0: dafa ñew di dik and ak reey metti tek mbolo tok mu ni len da xam ngeen li ma tax di reey ñu ko bëgg nañ ko xam bakki mu ni len sama borom daf ma waxon ne kep ko aju ci yow neena du set yow dara dana la jéggel té dana la tabal aja neena mané ko ndax man na ma xam ci aju ci man ay sartam nu muy mel neena mu ne ko moy kep ko xamne buñu jang sa xassidi dana genn ay rongoñ man nak joy ci la joy len
1: cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk cey serigne bi ko def lim ci def du kaf ni muy tagge nit keneen manuko ñe di diglu bek ñalay mbeuk
2: an la tawran bi jana kullaman laysa yakun muhsinan ya zaman
3: qasida mo gëna kawé luddul alquran ak hadith dul alquran ak hadith rek fasida la gëna mag serigne bi moko wax tax mune wa faqat ghayr alquran wal hadith
2: wa bi sanabihi wa bil islam wal tafasin kull anil marami
4: serigne bi dafa wax ni khasida dana yegale murid buy tarbiya wu ci sunu borom khatiya يوصل مريد التربية لذي الجلال ومريد الترقية
2: غد الصلاة والسلام أبدا لهم كما أحصيت من لم يعبد
5: يوسف من هذا ما بقول لي مين صباح واحد يوم يوم يوم تكنت نعم ما وجف الله يا دمك مين كده يبالغ خل دي من ما مين واحد واحد يقول من ما مين يكون متلين الله ñakoy deg bam jaral len di ñak seen alala ka joy ñoy ñu wax sax len ci lool bi rek bu ëllëgé fuma jëm bo len xataay li yëb
2: ni'ayatin wa qitmati taqabbala
3: qasida day yagale ci yalla day yobbu ci yalla tuwasilu aqdami ila llahi aabidan ila khalwatin wallahu aqaka ma abna
4: serigne bi wax na sama qasida yi da fay dakk sheytan idha katabtu aw qara'tu halwala iblisu fawran ma'a man taqawwala tab ma binde mama jang iblis day daw num gëna gaal
2: album salatan li jamil anbiya wa rusli bi tajdim wa shkur kubya
3: li ya'lam an nazir an khatti ila ilahina ahad qad sintu ba neena bindam la yalla gëna bëgg ci mbolam bindigaay bax yépp lool day wone magal yu xatit
2: bi diram ala nabi wa dali wa shabil kiram
6: riñ tuba wax na it ne kitabati min lawhi rabbi tanqulu la yamtari fihi nabihun yahqilu sama min mi di sama khasida yi ci lawhul mahfuz la len tokhal
2: rudamaka idali hida ya man abadi bi mughdidi hida
7: gana neena yusul qati man ahabba kep ko xane beug nga sama khasida yi dana la mana agale ci yalla waxatu la nga beug ko diko jang kon sax agi ci yalla bu ko natabli
2: li kulli mu'minin wa kulli mu'mina awzil bujaratin li zabi mudmina
4: khasida serigne bi ñaan na kep ku koy jang bu yekati le saw tur dana la la taxel leer la la sa xol fa fa liman biha yusalli dhikra kep ku ci julli nang ko yekati ak aw turam wajbur lahu al-khatira nang ko dalalal am xelam washrah sadra nang ko leeral abdur
8: man lima neex ci radio bi da beug saykhu bamba mi leggey leggey bu reey bi ar nit ñi ar tay xarnu bi ay animation yoy khasida waxtane diine duñ ko ba fi ngeen saxit de nonu la yeen jappu len bu len ko ba
6: wa bi kitabati rabbi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi kullu mutali'an li wajhi rabbi neena suñu borom ma ngi lay ñaan ci barke sama mbind yi nga di ci yar kep ko xamne mi ngi yeer di jang te yalla tax
2: na way da iblis li khair abada fi zari sab kullu man lam ya'bud
7: amul len lo xamene li gannaaw alquran bu weye mu gëna gaaw ci agale nit ci yalla muy xajay ci serigne touba yi da mi ngi ko jukke ci alquran jukke ko ci lawhul mahfuz jukke ko ci hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam
2: kawil ummat nabi sallallahu Allahi bi taslimu rabbun jalla
3: bokk ci magal khasida moy khasida de yengal ara iza katabtu tazza asuba khasida de yengal malaaka yi yi fet soko sabbal ni ko muridi defa bu jajak deg ñam khasida wa sabbahat malaaika tibah hajat قصائدي قلوب اهل بدر وسارعوا لحفظ اهلي سيرج بنانا سما قصد ينجلنا خولي اهل بدر ينجلنا خولي ملائكه يدون خارج بدر نيم ينجل خولي ين الملائكه جيب تخنا ني ديك تاخو مان

0: ay nit ku bax ku yalla nara dimbele bu deglu bo yi serigne touba ba jaral ko ci joy bo neugate yow ak xiyam nga ñom ñoyé giñ nané bu du tek tank mukk sawara ndax day fay sawara rongañ bi nga xamné dang ko joy ngir liggey serigne touba bi neex la ak leer yi def ko serigne touba sunu borom nangum liggey nga becc so neugate yow mal xiyam rongañ bobé dana fay leer tangor sawara amna ben hadith bu ko yonentou wax neena pend bi nit ki di doxé jëm ci jakkati ak pend xaré neena ak pend sawara mu ñu wax nak
1: wajad ali ma la yasalu adaba fi abad nisharin an nujaba
2: bo demé ci irwaun nadim serigne mohammed lamine diop dagana ma ngay wax nak amna nar bu mësta ñew ci serigne bi nuyu ko serigne bi nako amna fi qasida go xamne day kuko mokal desul la ci bammel nar baneko xamaguma gumu don waye dana ko mokal dana ko jangal sama yaay nako jangal sama bay nako jangal sama soxna dilim ay bokam serigne bi dire muy lim serigne bi re bam agal serigne mi nako demal ci madlamin mu jox lako li lepp nak bu amé daf ñu yobbu kon ci ñu fas ñu wara fas
1: wajadu suriya ila ar-rahman al-malik ar-rahim zil asman
3: serigne touba neena sama barke suñu borom daf ko bind ci allom je da cey dess ta dootu ci jog waye sama téré yi nak dañ koy yëkëti yobbu ko bir aljana ko dem tak ko ci kon qasida yi li ci nek du jeex li ci ay ngeenel kenn mënu la ko wax mbollem lo ci gis muy aw araf bu serigne bi bind suñu borom nangunako
1: waydi ya kama
4: cheikh bamba jere jeef nga jeef junu yu téré duggu ci safan li nga daan bind ñepp xamni da deggu
5: alhamdulillahi rabbil alamin ya jeef serigne bi ya jeef serigne bi
1: ناديت ربي بجار رمضان جار الامان والمنى وفيضان
6: تينير با جولينا دي لير كو بغا خام تا با نديرير ياو دي كو ديغلو ساك سور راوات لي دي يور يور
7: بو خامول كي تاك يونن دي كو ديغ رك بو ديغلو تينير اف ام غا خام ني كي موي تاك يون يالا محمد كون كالين كو تي 88 Poesis, Tenier FM.

0: بسم الله. عليكم السلام ورحمة الله. واكي سك عجر جف سك الله نيسان تيال با الحمد لله نيسان جر جف سك اها صلى الله عليه وسلم اها نيسان امين سك I'm in sick. What did I say? Malay dekh ke yuva khna de. Wow. Yes, sir. Nyan jam. Wallahi jam ci lepp xaj. Wallahi sek. Bur yalla. Sallallahu alaihi wasallam. Radiyallahu anhu. Muhammad. Jere jeufati amin nangulen ñaan chek jere jeufati barakallahu ciar na ñep neena ñaanal na ñep jam bal na ñep haq bal na ñep ndeysan lay sek waaw ndeysan na deugante bi sama ki le ki bi xamna mom newer lay bañ nané est ce que ngay ñeu joxasi feeli acce ñing koy gëreem fa tabarakallah ahsanu khaliq sunu yaay mer sek ndayu dara ji xam ngeen ko min ngeen ko xam ngeen kaddu gi tabarakallah bu ngeen ko déggé jamm rek lay wax mom lay fum tollu mom lay ñaan fa tabarakallah te diko ñaanal njabot diko yéena njabot gi ñaal yalla na yalla nangu ñaan yépp te defal ko ko bu nopp dog ñu ko defal sek ñep ngi lay gëreum ci taxway bu rafet bi fa tabarakallah an ak yeena ju sel ji fa tabarakallah sun khaliq jerejeuf sun yaay mer sek ngay gëreum bu baax 88 batay 628 06 18 ma ngi doon set hal
1: I'm not going to be able to do this.

0: بسم الله. عليك السلام ورحمة الله.
1: الله يجزاك خير.
0: بايل حاج بوب.
1: مالي شارو باه جاي.
0: اها بوب جيرجف.
1: يالا لا يالا ماي غودو فارك فارك فارك.
0: جيرجفتي بوب ديسان.
1: جامي ادنا الله خير.
0: امين امين بوب ديسان.
1: سامو سامو سنجابا سي باكا سي ام خديم.
0: والله بوب والله بوب.
1: دي شارو سي منتخا مباكي.
0: دي منتخا مباكي.
1: بورام بي باي ني فاشا كانو ما كانو ما كانو ما كانو.
0: امين بوب ديسان.
1: بو اندك وير.
0: مو اندك وير.
1: ak
0: werle
1: na xadim yeegal ak jam
0: amin bob
1: da and ko njabota cheikh xadim gi yeb
0: wallahi ndeysane
1: di yalla sen cheikh aline bakay
0: di cheikh aline bakay
1: yalla may ko guddu fan
0: amin bob
1: ak wer
0: ak wer
1: ak werle
0: ak werle
1: dana dolal dara ji
0: aha
1: tol bi
0: tol bi
1: ligey bi
0: ak ligey bi tbarakallah
1: di yalla sen baratal
0: sen baratal
1: sen salu an
0: sen salu an
1: sen cheikh sar
0: sen cheikh sar
1: ibe dem jay
0: ibe dem jay
1: alaaji daawul li ngi talu no gawan
0: tigi
1: samba fal ma jaara
0: ma samba
1: abdoulaye sen por
0: abdoulaye sen por
1: ba sen tan san sen falu jay
0: alaaji mbay
1: señ modou fal seras
0: señ modou fal seras
1: señ basirou cham
0: basirou cham
1: bacci ma samba sek ñaar teli
0: ma samba sek
1: bacci ma samba sen ñaar teli
0: ma samba sen ñaar teli
1: bacci ma samba jay talu ma am sante borom dar salam ma gawan ci ma ko la ban
0: walay bo
1: Siaro Oman Boub
0: Sidna Omar
1: Ibrahima Tin Kayre Diouf
0: Alhaji Kayre
1: Ada Bob
0: Seigne Ada Bob Diokan
1: Abdoulaye Diagne Ndongo Darou Khodos
0: Abdoulaye Diagne Darou Khodos
1: Cheikh
0: Ndiaye Medina
1: Siaro Alhaji Bara bu baax
0: Alhaji
1: borom
0: kaddu gi waaw waaw
1: Nanga Siaro bu baax
0: Aha kay Bob
1: Siaro Sonou Seyne bu dal
0: Adjara Touaw
1: Yalla may ko guddu fan
0: Min Mak ak Medina
1: Ak wer
0: Ak wer
1: Ak werle
0: Ak werle
1: yokona ci la ñu mbare ta barkel
0: amin bob ndeysan
1: ma ngi koy laaj nak ba xam ciere ji naka la mo defo mom ci dama xarit gi
0: aha num def ak ciere ji
1: yo xam bob
0: ah waaw nanu wax de
1: ah
0: fimna jaxle nanu waaw fimna jaxle nanu
1: de num def ak ciere ji
0: ah waaw waaw waaw waaw
1: waaw
0: aha
1: special mu ndaw
0: eske
1: aja awo ñang
0: waaw
1: ande jaay
0: ndeysan
1: jara fay
0: soxna jara fay
1: walu sen medina
0: soxna walu sen
1: yaara mersek bu baax
0: yaay mersek tbarakallah
1: yaala may ko guddu fan
0: amin bob
1: ak wer
0: ak wer
1: ak werle
0: ak werle
1: di yaara sonu fa sar castor
0: soxna fatou sar castor
1: yaala may ko guddu fan
0: aha kay teysane
1: ak wer
0: ak wer
1: ak werle
0: ak werle aha kay
1: di yaara jangato xassad yeb
0: jangato xassad yeb
1: yaala may len guddu fan
0: amin bob
1: ak wer
0: ak wer
1: ak werle
0: ak werle teysane
1: yag jang xassadi cheikh khadim
0: mu yag jang
1: yag leena deglu
0: mu yag deglu
1: rawatina fallu njay
0: aha kay
1: ak soppey fallu njay yeb
0: ak soppey yeb
1: fallu njay bu jare mang ko jox soppey yeb
0: jox ko soppey yeb ndeysan
1: di ñaan borom bi tabaaraku taala mu dolli jamm ci rewlu
0: ya rabbi
1: def ko ci rew yi wër yeb
0: amin bob
1: ci baka cheikh khadim
0: ndeysan bob barakallah
1: siare ñepp faato ma ken
0: siar nga ñepp faato wu ken
1: jere jeufati njay
0: jere jeufati bob barakallah jerejef tabarakallah kaddu gamu gangok tabarakallah xamna namon ngeen ko guñu ko deg lol sunu baye alhaji bob la fa tabarakallah don feñal yenem don lemu njabot gi ñu koy gëreem momit ci taxaway bu rafet bi fa tabarakallah okay bob ñu koy gëreem bu baax ñaan di ñaan sunu borom mu yagal ko fi lol ci sunu kanam sunu borom do leg gëreem barke borom touba mu yagu no gungé fa tabarakallah jerejef baye alhaji ما شاء الله
2: مام جا سخنا جار يا بن جي مام مولان منان دغدو في جلغو مر ماغو غان تو تاي

0: سنگ بانگ مدینہ نحمل حبیب نحمل خریب لا الہ الا
1: اللہ نحمل حبیب
2: نحمل حبیب نحمل خریب
3: ay ci dikkat yalla bu baakha baax soxna wadiar ngom borom touba tour diko ñaanal ba ci gog jamm ni soxna siga borom kaas bi ak mbolim wa bop sun yaay merci ak jere jeufati bay alhaji bop
0: sang banga madina ni mal habib mal khali
2: la ilaha illallah
3: سيبت الحمد نجل الحاسم الوساري
2: سيبت الحمد لمال حبيب لمال حبيب
3: سيبت

0: منهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله خلق قدره ومقداره العظيم. في لولو ما في دولة li moy l'islam bo ci dougul tay nga xam gis nga l'islam mo won la safara jahannam nga bëgg gis tek sebeut han xaram won la wasi alladheena kafaru ila jahannam mazuma hatta iza jaa'uha futiqat abwaabuha wa qala lahum hazanatuha alam ya'tikum rusuluhum minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين إن شيطان لكم منوجك من لما يرى أتنوك منوجك دون بوزة متر من كنو متل جنة مستخصنا سبب إن ديني إن الله الإسلام الإسلام رك ما يتخ مبايدا l'islam mom bo ci duggé mom di nga libéré so yéré ismallah al-azam ni rek duñu bosé métat kenn lo téb aka am solo aka am solo fan nga juggé yow ban dëkk nga juggé ñëw fi han fan han d'accord da nga jéki ñëw suñu dëkk dal gis xalé bu jigen bi duggu ci mom kan moy sa chef waxal wala ma sonal la wala ma lak sa yaram bam xonx waxal han nga ne kan mo la yelif han kan wax ko gawal kan moy sa chef aha acha اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم دعي ديلي قاول كان مويسا سيف ها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق في جلالة ونور أعظم ونور المتلصم وآله وخل كل شيء
1: نعم
0: تنجل نعم تنجل تنجل مصور تنجل خمنا باهم بتاي نعم تنجل ñata ngeen duma ci delu
2: gannaaw lolu mbokk yi gannaaw lolu kon mbokk yi man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 numéro bobu ci ngeen woté ku woté demout problème résolu du fay da ngay couper woté wat insc wala nga jital plus 221 ça apparaît plus 221 compose 76 369 27 27 plus 221 76 369 27 27 ku bëgg am bayré wala nga bëgg am yëkëti ko wala nga bëgg am karangé wala nga bëgg ñaan ci walu ubbe ko ñaan ci walu muccu ñaan ci walu kenn du man ci yow dara ñaan la ci walu yalla mussel ci ciatu beul ak ciatu lamine da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 76 369 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ku bëgg faji fièvre asthme fièvre ulcère da nga bëgg faji fièvre diguna gi metti fièvre tank yi metti beudi xassan loxoy tang nobbi metti nobbi xassan da ngay wote ci numéro bi 76 369 27 27 76 369 27 27 so beugé ñand ci walu am kayit pour tukki ñand ci walu da ngay déposer ay kayit ci ab société wala bëreub liggéey kay bëggu ñu jël la wala nga bëgg am bayré goor ak bayré jigen wala nga yar place place bi nga bëgg mu dox machinisme mi ngay jaay nit ñi mën ko jënd goor ak jigen ma ndaw di ñew ci place bi di ko jënd da ngay wote ci numéro bi wax fi nga nek ci Dakar ñu indi lako yor nañ auto yor nañ moto ñu indi lako wax la ni ngi koy jëfëndiko yi lay jox day and ak tour yalla and ak alcorane karim motax boko jëfëndiko sa aaju faju man ngeena wote ci numéro bi 76 369 27 27 ci ngeen di wote 76 369 27 27 wote len 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 76 369 27 27 ci ngeen di wote ku bëgg faju fièvre asthme ku bëgg faju fièvre ulcère fièvre estomac fièvre naq bi metti fièvre bob bi metti fièvre diggina gi metti ndigli metti bañ bi metti wala nga amé nobbi metti nobbi xassan beudi xassan ndoxom siti hémorite man nga wote 76 369 27 27 76 369 27 27 jeul ngeen jëf kon mbokk yi émission bi jeex na jeul ngeen jëf

0: kurani fojo kubar torokhal ruslo ko ndaw jote defa du na kursuna ken beugul kula raw yaqante ak di fexelante ko jewhate lo deg sam nawle am dem yiwla ngay beug de tekal su deb natu nak ngay beug diretate lo deg sam nawle am dem yiwla ngay beug de tekat su deb natu nak ngay beug diretate ken dootu zere ci nit lu dul koy timal wunil ko ay aybam tasari mbot yeti
1: اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد فاتح وسلم عليه وعلى اله وصحبه وجعلني بجاهه صالح مباكي جوليدي مباكي طالبي نيغي لين نيو بو باخ دي لين زياره ماي جيتال سي نيو بي اك زياري سيري منتخا مباكي مو ميغا خامني مو توك سي جتايو شيخنا شيخ الخديم ني نيانال كو سوني بوروم غودال فنام لول تي ويرال كو بامو ايغلن نال يم فيك ييب bagle na li bopam te ñu anduk ak mom di nuyu serigne cheikh mbacke mom serigne aliou nga xamni moy jeewruñu liggey bi di ñaan suñu borom yagal ko fi lol te wëral ko di jaar li ci mom nuyo yi nga xamni mo jëm ci jabar serigne touba gep ak ci talibé yi fuñu mëna nek ñog leen di ziaré bu baaxa baax di nuyu nak serigne balla jeng pour ñuy auditeur yi ndax waxtu yi dafa am luñu ci recc lo xamni dafa xaw bari tuti motax buñ mo nuyo serigne balla bu soob yàlla moom dana ma ko jàllaleel ci auditeur yépp ba dem ba ca karam ba xam su ko defee bu ma ko mënee eggale rek bu soob yàlla dañ ko eggale bu soob yàlla ñu leen di ziare bu baax nag rawatina ci at mu bees mi nga xam ne ci lañ dugg muy atum julit mi yaakaar naa ñi ngi ci ziare ñëpp di ñaan suñ borom mi nga xam ne dara tuwu ko mu fekk lañu ko ay at yu baree bari dam ànd ak jàmm ak taw féex ñi nga xam ne ñoo fi nekkoon ak ñun te ñu dawluñ ñi ngi ñaan suñ borom soti yermadi seen kaw jéggal leen te tabaleen aljana ci barke cheikhul khadim te ñun ñi fi nekk ak ndew nak ñu xamne suñu jambar taxul ñu tok fi tawfiq suñ borom rek la suñ borom mo ñu dimbali ci mbaxam baye ñu fi kon yalla ñu fi gëna baye bu baaxa baax waye di beral ay ñaan nak ak ay di ñaan auditeur yépp ku dégg sama cadre